چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور آپ جانتے ہیں، جب بھی اس کاریکرم میں آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات ضرور ہوتی ہے۔ آج بھی بات ہوگی، لیکن آج کی جو فصل ہے نا، وہ چارے کی فصل ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسیلے چارے کی فصل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسیلے چارے کی فصل کون سی ہوتی ہے، تو جو جانکار ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کو بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں مکچری کے بارے میں۔ اب یہ مکچری کے بارے میں کون کون سی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس رسیلے چارے کی فصل کو بہتر سے بہتر بنا کے زیادہ سے زیادہ لابھ کیسے پراپت کیا جا سکتا ہے، یہی ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور آپ جانتے ہیں، جب بھی اس کاریکرم میں آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات ضرور ہوتی ہے۔ آج بھی بات ہوگی، لیکن آج کی جو فصل ہے نا، وہ چارے کی فصل ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسیلے چارے کی فصل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسیلے چارے کی فصل کون سی ہوتی ہے، تو جو جانکار ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کو بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں مکچری کے بارے میں۔ اب یہ مکچری کے بارے میں کون کون سی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس رسیلے چارے کی فصل کو بہتر سے بہتر بنا کے زیادہ سے زیادہ لابھ کیسے پراپت کیا جا سکتا ہے، یہی ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔